0: 치료비 능돈 등 자진 시험을 따라 즉 다루는 경위 첨득의 저쪽은 고산비 루인 받은 자치 멍멍멍 초지 종름 점질 된적 견더 히토른 등 된적 야클 텔 니반돈 바 점질 돈친 홍고 텔 텐친 점버 먹티 당디 카프싱 지기 비 헐츠므티 람시 버 땡클 시오비 자치 인치도바 남지 람당절비 점질 된적 쇼지 조샤 나던 전기 아니 전시가 잠시 뜨거 등거 차프설지 랑쇼 등 등기 받은 조샤 버드 돈샹 조실 안에다 선바 스케줄아 왑치킹 아저스지 최치단바 소위 뇽바 사무 등 된적이 형 이근저 동리 글머롱 스마 전더지 카데일 제초 리르 소시 등게 소머글라 미바 요비 소바 보드가인 어제 잠시 더비 디촐 Nishton near Chigli, Jada Sambi, Ti near Chigni. Nishton near Chigli, Arda Chigbi, Ti Jujan Indian, Wanda Samchin Jurgi. Anga, Shargi Nam Chang. An Tangpo Chig, Sharga la Zabjil Hong Yitang, a Gora Ston Angayan. An Ni Ba Ni, Sharga la Zabjil Hong Yitang, a Gora Ston Samrigan. An Samba Sam, Sharga la Zabjil Hong Yitang. Agora tonga ni riyina. Plashong samchi che yola. Sharga la zabjil hangi yola. Tu. Tomi adam ton shongwi plashong samchi tag. Tsongun worka la longchen ji. Dilajil lam ton ji. Azankur ri. Za pambi nimi. Linchan de jerendun she patang. Tsongun worka la longchen dang. Amdu nianchen ji. Genchen jertak tang dang goji yin la. Lomjig la sharga tomkin tamchil, gongsuk tanga danshi shirti, deftin ji, sulari jia nombam bilachir yol. Abdin, samchi fkar yil, tankil ji yigisim nangta, somi fkar gi. Garni shamsil tar yin. Samchi jen jigda, rimang dang, dreshtig angchang, lekong su ji mang sawar ngol gi. Dreshtig xe yil, brahi donjib dang, dobdin ji, Dabzang dhoma ji yin, kaparang zhang siyamsil tar yin. Tsorungun jangzhuk nianchen kong, orkil nianjur di ni, orkil longchen ni. Nishtung nierzhik li, da sambi, cim ni khen yin.
1: Che jian zhilubzil rangmi lam kar, nga zi lam tun uji chamchin chi lam bal.
2: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས